0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyom yekre wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.
2: Hey, yo!

0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Iyibiyibi kay old radio keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.

0: Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio. Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Loko kamu pene.
1: Iti winyo Old Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Anna pube tura yera yengo gol moy pe mudoa. Ni monono kayene ni monire purba. Pe mudogi kona mede.
1: Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti o radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo Old Radio.